0: Ivan i Gligorić iz Matijevca srećno punoletstvo žele čiča Goran, strina Ana i brat Marko Gligorić iz Matijevca.
1: Kafansko veče.

Ivan i Gligorić iz Matijevca srećno punoletstvo žele čiča Goran, strina Ana i brat Marko Gligorić iz Matijevca.

Ivan i Gligorić iz Matijevca srećno punoletstvo žele čiča Goran, strina Ana i brat Marko Gligorić iz Matijevca.

Ivan i Gligorić iz Matijevca srećno punoletstvo žele čiča Goran, strina Ana i brat Marko Gligorić iz Matijevca.

Ivan i Gligorić iz Matijevca srećno punoletstvo žele čiča Goran, strina Ana i brat Marko Gligorić iz Matijevca.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Ivan i Gligorić iz Matijevca, srećno punoletstvo, žele Čiča Goran, strina Ana i brat Marko Gligorić iz Matijevca.

Ivan i Gligorić iz Matijevca srećno punoletstvo žele čiča Goran, strina Ana i brat Marko Gligorić iz Matijevca.

Srećno punoletstvo Ivan i Gligorić iz Matijevca žele tetka Slavica, teča Živojin, brat Dejan, sestra Ana i zeta Aca sa decom.

Srećno punoletstvo Ivan i Gligorić iz Matijevca žele tetka Slavica, teča Živojin, brat Dejan, sestra Ana i zeta Aca sa decom. Zdravo!

Srećno punoletstvo Ivan i Gligorić iz Matijevca žele tetka Slavica, teča Živojin, brat Dejan, sestra Ana i zeta Aca sa decom.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Sestri Ivan i Gligorić, srećno punoletstvo, žele brat Darko, sestra Danijela, ujna Anica i baba Ljubica Petrović iz Krivaje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Sestri Ivan i Gligorić, srećno punoletstvo, žele brat Darko, sestra Danijela, ujna Anica i baba Ljubica Petrović iz Krivaje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Sestri Ivan i Gligorić, srećno punoletstvo, žele brat Darko, sestra Danijela, ujna Anica i baba Ljubica Petrović iz Krivaje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Sestri Ivan i Gligorić, srećno punoletstvo, žele brat Darko, sestra Danijela, ujna Anica i baba Ljubica Petrović iz Krivaje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Sestri Ivani Gligorić, srećno punoletstvo, žele brat Darko, sestra Danijela, ujna Anica i baba Ljubica Petrović iz Krivaje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Sestri Ivan i Gligorić, srećno punoletstvo, žele brat Darko, sestra Danijela, ujna Anica i baba Ljubica Petrović iz Krivaje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Sestri Ivan i Gligorić, srećno punoletstvo, žele brat Darko, sestra Danijela, ujna Anica i baba Ljubica Petrović iz Krivaje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Sestri Ivan i Gligorić, srećno punoletstvo, žele brat Darko, sestra Danijela, ujna Anica i baba Ljubica Petrović iz Krivaje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Sestri Ivan i Gligorić, srećno punoletstvo, žele brat Darko, sestra Danijela, ujna Anica i baba Ljubica Petrović iz Krivaje.